Det där är Neil Young, det är med Harvest Moon. Det kan nog betyda en del. Månen sägs ju ha sina speciella krafter när den är full. Och det var den här för några dagar sedan. Nu är den på väg i nedan igen. Och vi märker ju att kvällarna har ju blivit bra mycket mörkare nu så här när vi börjar in i september. Neil Young och den här låten, ja, då är vi inne på 1992. Medan Brenda Lee gjorde Here Comes That Feeling 1961. Och Shaking Stevens som vi då först gjorde You Drive Me Crazy 1981. Nu ska vi till mitt födelseår 1964 tillsammans med The Swinging Blue Jeans.

Jennifer Holiday, and I am telling you, I'm not going, ifrån Dreamgirls, musikalen som ju handlade om tjejerna i The Supremes. Och Jennifer Holiday gjorde en enorm, inte debut kanske, men jo, jag tror faktiskt ändå att det var hennes stora genombrott när hon sjöng i den här. Och på besök i Sverige var hon ett flertal gånger. Och nu är musikalsäsongen igång. Chicago är på gång i Stockholm och Göteborg, så ska det bli så som i himlen. Och det händer väldigt mycket runt omkring nu när hösten rullar igång här. Vi ska ta ett årtal här på Jennifer Holiday också, och det var 1982 när den kom. CCS med Tap Turns on the Water kom 71. Och så hade vi då Swedanes, en mycket lyckad trio med Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann, som gavs ut på turné. Och likt många andra då gjorde stora framgångar i svenskbygderna i Förenta Staterna. Ja, 1959 var det ju många kvar som faktiskt hade utvandrat i slutet av 1800-talet, som var ju till åren komna, men som tyckte det var skönt att få lyssna till sånt som kom så att säga hemifrån. Ja, det var en lyckad turné det där, och det här var också ett lyckat framträdande i Stockholm. Det finns flera inspelningar som då visar de här tre personligheterna på scen, framförallt på Berns i Stockholm. Gunga i en hammock spelar de in 59. Och The Swinging Blue Jeans hörde vi först med You're No Good från 1964. Till Jacqueline Boyer med Tom Pilibi. Ja, då är vi till Eurovision Song Contest 1960.

Wizard, See My Baby Jive är det här och deras inspelningsår. Det var 1972. Lasse Tenander, ja, han var på, det var 1985 som han spelade in den här Rötter vi hörde. Så Carl Douglas, 74. Det var ju 70-talet då, det var mycket kung fu, ni vet, Bruce Lee och de här andra. Kung fu fighting, ett resultat av den där trenden. Och Jacqueline Boyer från 1960 års Eurovision Song Contest. Tom Pileby, en nonsens text brukade man säga om den där. Ja, det är ju så, jag nämnde musikalsäsongen igång. Men så är det den svenska filmsäsongen igång. Det annonseras en massa olika grejer. Till exempel Alex Schulman ska regidebutera med Andrew Waldens Jävla karar heter en film. Och där ska då David Helenius och Per Magnusson vara med i en annan film som heter Hösten med Göran. Och det handlar om en person som blir kär i en president. En svensk kille blir kär i en amerikansk president som på statsbesök. Det är ni. De vägrar erkänna, eller inte erkänna, de vägrar berätta vem det är som spelar presidenten. Kanske de har gjort nu när det här programmet sänds. Och i övrigt så finns det en liten romantisk komedi med Helena Bergström, Björn Kjellman och Kjell Bergqvist och Kajsa Ernst. I en, vad man kallar för myskomedi som heter Resan till Piemonte. Det har premiär den 25 september. Och då den här Alex Schulman-filmen, då, hans regidebut. Ja, den handlar om tre pappor. Det är Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren som åker iväg på en skolresa. Som snart urartar i en provkarta av de spänningar, mobbning och ångest som kan finnas i en klass. Kanske passar Alex Schulman att regissera en sån där grej. Arkipelag heter den och premiär den 9 oktober. Ja, detta är något av alla de filmer från svensk produktion som har premiär här under hösten. Men nu ska vi tillbaka till film ifrån 50-talet. Love is a many splendored thing. Det var The Four Aces. Jag undrar om de sjöng den i rullen, men det kanske de gjorde. Men stort är det i alla fall. 1955.

0: watermelon wine.
1: Här hade vi ju i alla fall låtar som har stark koppling till Sverige. Hundar och ungar och hembryggt äppelvin heter i original med Tom T. Hall. Old Dogs Children and Watermelon Wine. Den där låten kom 1972. Och The Fortunes var de som 1971 gjorde det som Jigs kom ut med 73. Så minns ni vad den hette? Ja, på engelska då, Freedom Come, Freedom Go. Men på svenska då, ja, Hörurut heter den. Hörurut, kom till mig, du är drömmen om en toppen tjej. Da, da, da, da, da. Ja, den kom i alla fall jag ihåg. Och så var det Love is a Many Splendid Thing för det med The Four Aces. Och då är vi på 1955. Vi går tillbaka till 60-talet här med Sarah Vaughan och Benny Carter. Honeysuckle Rose.

Dancing on a Saturday Night, Barry Blue. Ja, det är väl inget fel, man kan ju dansa en tisdag också. Varför ska bara lille lördag, alltså onsdagar och lördagar, vara tillåtna? Enligt gammal hävd. Men nej då, här lät vi ändå röra er klockan strax efter 15. En vanlig tisdag, den 1 september. Och låtens årtal, det var 1973. Avslutningsvis förra timmen, ja, då fick vi höra 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon gav oss de tipsen 1975. Och Sarah Vaughan, tillsammans med Ben Carter med orkester Honeysuckle Rose 1962 året. Ja, vi rullar på här med den här andra timmen och välkomna in i den här månaden september då vi nu börjar rulla in i de här gamla vanorna med två stycken presentatörer på vardagarna och mycket annat som händer på helgerna. Ta gärna en titt på Sveriges Radios hemsida och förutom att då ta reda på vad som händer här i P4 Plus så tycker jag att du ska ta dig en ordentlig vandring runt bland allt annat som finns att hitta i kanalen. Och jag kan väl ännu en gång upplysa dem som kanske inte har lagt märke till det nu att om ni vill veta mer till exempel om Dolly Parton som ju så tragiskt lämnade jordelivet här i förra veckan så finns det gott om inslag och programpunkter som du kan finna om du går in och söker på namnet Dolly Parton på vår hemsida. Då så ska vi ta oss vidare med The Boppers här. Vi går till 1991 och hör låten Jenny's Coming Back.

Courage Soul heter den här låten och det är Mr. Blue. Ja, det är ett gäng som man från början egentligen inte hade riktigt koll på. Det blev lite hit och dit för att från början så skulle de då göra... det handlade om en helt annan låt från början som var skriven för ett gäng amerikaner. Och så skulle de spelas i England. Man fick inte till det med rättigheter och så spelade man in någonting annat. Och så sa man då att det är det här gänget. Bland andra var Elton John med bland de här som var uttagna att spela på den här plattan. Och där fanns också Ian Duck, Dee Murray och Roger Pope och Caleb Quay. Ian Duck var den som sades spela munspel, men så eftersom visade det faktiskt var en annan mycket känd munspelare som hade gjort det ändå, Harry Pitch. Ja, och för att då sluta trassla till ännu mer så kan vi berätta att bara just det här att det var lite mystiskt vem det var som spelade på de här plattorna, ja, så var det någonting som slog riktigt stort och det här blev riktiga framgångar för det här gänget och framförallt skivbolaget i Storbritannien då. En som var helt såld på det här gänget i 11-årsåldern, det var Morrissey. Jajamän. Årtalet här då ska vi se. Det var 1970 och Fats Domino förra året med Walking to New Orleans kom 60, The Boppers då från 91 med Jeannie's Coming Back. Till 1967, Jimmy Mac, det är Martha Reeves tillsammans med The

Family Four, det med vita vidder. Svenskt bidrag till Eurovision Song Contest från 1971. Och med den här låten då så hade vi också i det här svepet Spandau Ballet med True från 83. Martha Reeves and the Vandellas med Jimmy Mack från 67. Den där vita vidden, de kom på sjätte plats i Eurovision Song Contest det året. Det var inte dåligt, va? Edith Piaf med sin La Vie en Rose, den spelades in redan 1950.

Jennifer Juniper med Donovan. Det är ju musik som vi fick 1968. Och Grand Funk, Locomotion, ja, de plockade upp den 1974 och fick ännu en hit med den där. En bra låt i botten, och det är klart att är det så att man vågar ta det steget längre och lägga det helt och hållet i rätt tid, så funkar det väl det också. Edith Piaf, La Vie en Rose, en evergreen från 1950. Nu till Sanremo-festivalen. Ja, det där är ju den där festivalen som är lite grann italienarnas motsvarighet till Melodifestivalen. Otroligt populär. Det är många som brukar ställa upp i den där, och 1970 då var det många kändisar med. Adriano Celentano vann bland annat ihop med Claudia Mori. Ja, det här var en låt som vi kanske inte minns så mycket av, men om man snackar om Celentano i vanliga fall så tror jag att de flesta vet att det var han som skrev original till Lyckliga gatan. Men vi ska lyssna på den låt som kom på tredje plats det här året, och ja, vad fick den för namn på italienska? Nu ska vi se så jag inte plockar fram fel grej här. Då får vi höra fel låt. Men det var L'Arca di Noè utav Sergio Endrigo. Iva Sanicci var det som gjorde originalet. Men här i Sverige så hade den fått svensk text utav Britt Lindeborg, och Svante Thursson spelade in den. Och då lät den så här.

0: wonder what the Indian word for friend is. Say, friend, kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, kemosabe! No, that isn't it. Look at him out there, running around like a bunch of wild Indians. Oh, this ain't no time for joking.
1: Larry Byrne med Mr. Custer. Det var inspelat 1960 och George Michael med sin Careless Whisper kom 84. Och Svante Thuresson då från 1970 med Noaks ark. Det blev kort och gott en faktisk översättning utav den där låten. Och den hamnade på Svensktoppen 12 veckor från 31 maj till 16 augusti 1970. Alltså en sommarplåga kan man väl då lite skämtsamt säga. Men nu ska vi flytta oss till en annan riktig hit från Sverige, också den, 1979. Så det är ett helt decennium som ligger mellan den och Svante Thuresson.

Ja, det där var Queen och A Kind of Magic som de spelade in 1986. Och Secret Service, Oh Susie, kom 79. Och det sista jag ska spela här under den här stunden, det är 1910 Fruit Gum Company med Simon Says från 68. Magnus Karlsson är den som väljer musiken den här veckan. Och om ni lyssnar på oss ikväll så är först Kia tillbaka klockan 22 och jag är tillbaka i natt klockan, ja ni har kanske lyssnat på den sändningen nu, klockan 2. Vi hörs igen imorgon. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

far och arbete med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4 Plus. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och jag är ju inte ensam i kanalen längre. Eller ja, det har jag väl i all varit. Micke Cederberg är ju också flitigt förekommande under sommaren. Men nu är ju också hösten igång och våra vänner är tillbaka i större utsträckning än förut. Vill du veta mer om oss? Jag brukar ofta påminna om det. Gå gärna in på Sveriges Radios hemsida eller också här på appen och titta efter P4 Plus. Det finns väldigt mycket att göra i våran kanal mer än att bara lyssna på oss på det här sättet. Vi rullar igång med musiken direkt. Här är Marianne Faithfull och låten Broken English. Välkomna! Mm.

0: Här skulle du kunna tala om två stycken musikaliska underbarn. Scott Joplin, naturligtvis den som då skrev och framförde den här The Entertainer från början, och som fick då en ordentlig revival tack vare Marvin Hamlisch, som plockade fram hans musik till filmen Blåsningen, som ju blev så uppskattad och uppmärksammad. Det var väl... Ja, det är ju 50 år sedan drygt nu sedan den filmen hade premiär, men den är fortfarande sevärd skulle jag vilja säga. Absolut, om du inte har tittat på den förut. All den här musiken då var väl lite grann bortglömd. Grunden till det som så småningom blev jazz. Ragtime. Marvin Hamlisch i sig en egen personlighet. Och har ni möjlighet att gå in och leta upp en dokumentär med honom på YouTube så ska ni göra det. För han hade också en... väldigt speciell historia. Tyvärr gick han bort alldeles för ung, men hade i sin levnad då en massa fina initiativ. Förutom det vi just har lyssnat på så var det också han som skrev musikalen, för att nu nämna några utav de grejerna han gjorde, A Chorus Line. Marvin Hamlisch alltså. Och The Entertainer här då, nu ska vi se årtalet för den då. Vad hade vi den? Den ligger där borta, 1973. Climax Blues Band med Couldn't Get It Right kom 76, och så Marianne Faithfull då. Det var Broken English det från 1979. Från 70-tal nu till 60-tal.
1: L is for the way you look at me. O

Det är Jimmy Ruffin och gänget med What Becomes of the Broken Hearted som låten heter. Inspelad 1966 och vi började 64. Det är med Nat King Cole och hans inspelning av Love. Och så Dire Straits, Calling Elvis från 1991. Ja, Elvis skulle ha varit 91 år om han hade levt fortfarande. Och i augusti så var det faktiskt 59 år sedan han gick bort. En legend. Och tänk ändå vad tiden går. Eller förlåt mig, 59 år sedan är det så pass mycket. Det kan det väl inte vara. 77 var det, 49 år sedan. Ja, ska inte gå händelserna i förväg. Nej då, men ändå det känns långt. Ja, nästa år så blir det nog säkert ett stort jubileum. Så hade vi då Flash and the Pan. Nej, de kommer här näst. Ja. Först ska jag berätta att vi lyssnade på Sister Sledge också. De kom ju med sin We Are Family 1979. Så då till 1977. Ja, det är mycket 70-tal hos oss idag. Här kommer Flash and the Pan med Hey St. Peter.

fashion.

Det är John Layton som sjunger den här gamla dängan från 1800-talet. Beautiful Dreamer heter den, och är faktiskt skriven en gubbe som heter Stephen Colin Foster. Han gick bort redan 1864 och var då inte mer än 42 år gammal, men hade hunnit skriva väldigt mycket musik som gick hem i de amerikanska hemmen. Ja, det var väl under en tid då många kanske inte läste så mycket, men man ändå hade börjat ge ut notblad så att folk kunde lära sig spela låtarna, och att man då tillsammans i de bättre hemmen skulle kunna spela och sjunga och underhålla varandra på kvällarna. Och bland de låtarna han skrev, det finner bland annat den här Oh Susanna till exempel, eller Old Folks at Home, Swanee River känner ni den säkert också, My Old Kentucky Home, nu för att nämna några, och den här då Beautiful Dreamer som kom ut först efter att han hade gått bort. Och inspelade av väldigt, väldigt många för övrigt. Den här inspelningen med John Layton, ja, när kom den då? Det var 1963. Lasse Stefans har vi hört med Peppelinos bar från 88, och Elvis Presley då med Moody Blue från 76. Ja, vi talade ju om Elvis här förut, så att det var på tiden att få spela honom. Och Flash and the Pan med Hayes and Peter från 1977. The Temptations, det är dags för en låt från 1972. Papa was a Rolling Stone.

Mott the Hoople, Roll Away the Stone heter låten och inspelad 1973. Vi började nästan samma årtal, 72 med The Temptations och Papa Was a Rolling Stone. Han var inte någon medlem i bandet, utan ni som kan det vet att en Rolling Stone det är en kringflackande vandrare, vad som vi kallade för luffare en gång i tiden här i Sverige. Kanske man ser fortfarande. Sylvia Vrethammar, Vad världen behöver i kärleken, 1969 var det. Eva Rydberg, jag tänker ändå vilken sommar det blev för henne. Hon kom tillbaka till Fredriksdalsteatern en sista gång. Ja, en sista gång. Det har hon sagt i alla fall. Och det var nog lite grann med tårar i ögonen och en lite sprucken stämma. Hon tackade för applåderna en sista gång här nu för några veckor sedan. När hon nu har lämnat över, ska vi säga, stafettpinnen till Claes Malmberg som är den som ska stå för grejerna där i fortsättningen. Eller är det förresten Claes Malmberg med det? Så inte jag blandar ihop de där namnen också. Det vore ju pinsamt. Men det är ju så att hon har varit där i många, många år och arbetat då till en början med Nils Poppe och sen har hon då plockat in sina goda vänner och kollegor, däribland då med Claes Malmberg i spetsen, som nu har spelat där flera gånger och som då Eva tycker borde vara den som kan ta över, och det har han gjort. Eva är lite hemlighetsfull dock, det verkar som hon har någonting annat på gång här nu efteråt, för att hon slutar inte upp med karriären. Nej, hon är ju bara 82, det är ju ingen ålder, nej. Så det sa, detta om Eva Rydberg. Men nu då, en låt med Eva Rydberg skulle väl vara rätt passande med tanke på att hon då har inspirerat så mycket utav Nils Poppe. Både hon och Nils Poppe för övrigt inspirerade den person som Eva sjöng om i Melodifestivalen en gång i tiden.

Barbra Streisand med Woman in Love. Det är ju killarna i Bee Gees som har varit med och skrivit den där låten. Och det här är musik som Barbra Streisand gjorde 1980. Avslutningsvis förra timmen, ja, där fick vi då höra Surf City med Jan and Dean. Den kom 1963. Och så Eva Rydberg då, som kom på sjunde plats med Thomas Ledins låt. Ja, för det var faktiskt han som skrev den 1977. Charlie Chaplin. Så då, väder och vind, ja, det brukar vi tala om ibland och kanske ska ta oss en titt på hur det ser ut här från lunch och framåt. Jag har några stycken kommentarer kring en hel del åska och mycket annat som dyker upp. Framförallt i Jämtland och Ångermanland, men vi börjar i söder och där får man räkna med skurar under eftermiddagen och lokalt kan det också mullra till med lite åska. Men längs västkusten i Bohuslän och Dalsland så ser det bättre ut. Allt större chans till sol där. Och i Svealand så blir det en blandning av moln, sol och någon enstaka skur. Och så då längre norrut. Ja, det blir blötare. Framförallt i Jämtland, Ångermanland,

Där kan man då förvänta sig kraftigare skurar och även åska. Medan längst i norr finns en chans till en hel del sol. Och så för er då som lyssnar på den här reprisen under kvällen då, framåt midnatt här. Ja, då ska det fortsätta regna. Det rör sig norrut över Jämtland någon, men kan skurorna då leva kvar en bra bit här nu in på kvällen natten. Och det är fortfarande risk för åska. Även i södra och östra Götaland så drar regn och skurarna förbi, men på många håll i södra halvan av landet så blir natten ändå övervägande klar och torr. Och framåt morgonen, ja, då börjar molnen åter tätna i söder när nästa regnområde närmar sig västerifrån. Det är ni. Ja, så att ja, det är lite sådär sensommar kan man väl säga. Temperaturerna kommer att ligga mellan 15 och 20 grader dagtid. Då vet vi det. Nu går vi vidare med musiken i P4+.

Alana Miles, Black Velvet, är det här en låt från 1989. Och The Monkees, det är ju deras ledmotiv från tv-serien The Monkees från 1966. Ja, ni som är insatta i satir och humor, men också i matematik, ni känner nog till Tom Lehrer. Ja, det här är en amerikansk herre som skrev in sig vid Harvard-universitetet, och där avlade han ju sin examen och var doktorand under många år i just matematik. Men han ägnade sig också åt musik, och det gjorde han ända fram till dess att han gick ur tiden. Han skrev en hel del som också översatt till svenska av Per Anders Bokvist, och då tolkades flera av låtarna av Lars Ekborg. Så ni kanske känner igen den här låten som Tom Lehrer spelade in 1953 redan. Den irländska balladen.

Kjell Hansson, En främmande stad. Det är musik från 1976. Och Racy, Some Girls gjorde de 1979. Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town kom 76. Och Tom Lehrer då med sin The Irish Ballad kom 1953. Och det blir ytterligare berättande nu. Hör det klart när jag läser bakgrunden till låten The Wind Cries Mary från 66. Så får ju namnet The Jimi Hendrix Experience en helt ny innebörd, för att det handlar verkligen om erfarenheter av ett förhållande. Jimi hade redan skrivit en låt om sitt sexuella förhållande med Kathy Mary Etchingham som han var tillsammans med 1967. Men just den här låten, ja, den kom till efter det att de hade diskuterat mat, eller bråkat om maten. Hon tyckte om att göra, vad man kallar för potatisstomp, säger man väl nu. Men det tyckte inte han om, och han sa till att han tyckte maten var äcklig. Det skulle han inte ha gjort, för det var inte bara mat som for genom rummet, utan hon kastade både kastruller och porslin. Det har både han och hon vittnat om. Hon pratade om det så sent som 2013 i intervju i en musiktidning. Hon drog därifrån efter det att man hade kastat färdigt och bodde hos en kompis några dagar. Men när hon kom tillbaka till Jimmy och det hade lugnat ner sig lite grann, då hade han skrivit den låten vi ska lyssna nu.

Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. Det är ju musik som hon gjorde 64. Hon var den brittiska motsvarigheten till Dionne Warwick som ju fick sjunga Burt Bacharach och Hal Davids låtar i USA. Medan Cilla Black gjorde mycket av det i Storbritannien. Stefan Borsch med Vid en liten fiskehamn, den känner ju till. Den kom 81. Och The Jimi Hendrix Experience då med The Wind Cries Mary från 1966. Det var dramatiskt värre det där. Nu går vi till 1978 och in på dansgolven. Och här var det många som kunde göra både rörelser och danssteg till Village People.

Fleetwood Mac med sin taktfasta Tusk som ju kom, ja, vad var det för årtal, 1979. Och så hade vi före det då hade vi med oss Ett stilla regn, det var Ted Gärdestad och hans inspelningsår var 1972. Village People, YMCA, har vi också hört från 1978.

Ja, är du intresserad av stilhistoria så ska du ta och lyssna på programmet Stil från 2017. Du hittar det på Sveriges Radios hemsida om Quentin Crisp. Det är just om honom den här låten handlar och faktiskt lite grann om Sting själv. Englishman in New York kom 1988 på listorna. 87 är den inspelad. Och Chris Norman och Susie Quattro dessförinnan med Stumbling In hörde vi. Det var 1978 det. Och sen så avslutar vi nu med ytterligare en person från New York. Det är med The Adlibs. The Boy from New York City från 65. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Ha det gott. Hej. Mm.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

En sång en gång för länge sedan. P4 Plus.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, då möts vi igen. Och idag är det den 2 september och det betyder att det är exakt 81 år sedan andra världskriget tog slut i och med att Japan den 2 september 1945 officiellt kapitulerade. Och klockan 20.00 den 2 september 1958, då sändes Aktuellt för första gången på SVT2. Och från början så sändes det 3 gånger i veckan, tisdag, torsdag och lördag. 20 minuter långa program. Men det dröjde bara ett par år innan Aktuellt sändes varje kväll. Så idag fyller alltså Aktuellt 68 år. Och det var också den 2 september fast 1969 som den första uttagsautomaten i USA öppnade, fast gissa vad? De var inte först. Nej, den allra första öppnades i London 1967. Och bara en vecka senare så öppnades också den första uttagsautomaten i Sverige. På Uppsala Sparbankskontor. Vi hör alltså till pionjärerna när det gäller kontantuttagsmaskiner eller bankomater som vi ju säger. Och det som krävdes för att få ut pengar, ja men det var ett särskilt uttagskort och en engångskod. Har såklart också hänt en del i musikhistorien den här dagen, men det återkommer jag till sen under programmet. Här och nu är det dags att dra igång musiken, idag utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Och först ut är The Kinks som 1965 spelade in Tired of Waiting for You.

Embryot till The Allman Brothers Bands Rambling Man kom till under en låtskrivarsession 1971, men den blev inte klar. Bandets gitarrist Dickie Betts tog sen på sig att färdigställa låten, och det gjorde han klockan 4 en tidig morgon när alla andra i bandet låg och sov. När han sen spelade upp resultatet av det här morgonjobbet så, ja men, de gillade låten men var lite tveksamma till att spela in den eftersom den var lite för mycket country för dem. Tyckte de i alla fall. Men den spelades trots allt in, och tur var väl det, för Rambling Man blev deras första och enda 10-i-topp-låt. Den finns med på plattan Brothers and Sisters som släpptes 1973. Innan det hörde vi också Laverne Baker som 1954 spelade in Twiddly Dee. Nu dags för Tracy Allman. Året var 1983 och låten They Don't Know.

Om kvinnorna i den amerikanska södern sjunger Rolling Stones om i Honky Tonk Women. Honky Tonks som betyder enklare barer, vägkrogar, lite billigare danshak. Kännetecknen är billig kall öl, slitna trägolv och en liten scen för livemusik. Och kvinnorna som antingen jobbade där eller bara hängde där, ja, det var de som Stones suktade efter 1969. Innan det ett annat London-gäng, Steve Harley and the Cockney Rebel, med sin Make Me Smile, Come Up and See Me som de släppte 1975. Vi hoppar över pölen som heter Atlanten och landar i USA där vi då hittar Stevie Wonder som 1972 spelade in You Are the Sunshine of My Life.

Umberto Marcato där kom med Prima som släpptes 1958. Och så innan det är Gilbert O'Sullivan som sjöng om ett något stressat bröllopspar som av ekonomiska skäl valt att gå till kommunkontoret för att gifta sig. Trots att bruden alltid drömt om att få gå längs altargången. Men det viktigaste är ju att de gifter sig, inte hur. Men det är ingen historia från O'Sullivans eget liv. Han har en intervju sagt att jag är en god katolik och skulle aldrig gifta mig utanför kyrkan. Matrimony finns med på O'Sullivans debutplatta Himself som släpptes 1971. 1987 då hade filmen Dirty Dancing premiär, en lågbudgetfilm som blev en oväntad kassasuccé. Inte många som såg det komma. Nominerades till flera priser dessutom, vann en Oscar för bästa sång, en Golden Globe för bästa originalsång och en Grammy för bästa sång av en duo eller grupp. Och i det här fallet en duo bestående av Jennifer Warnes och Bill Medley, och det handlar såklart om I've Had the Time of My Life. Yeah.

Först är The Cherries som bjöd på Pop-Pop Popeye som de spelade in 1962. Och så hade vi ju här också Doris Day. 1965 släppte hon albumet Latin for Lovers där man bland annat då hittar Perhaps, Perhaps, Perhaps. Från en Doris till en annan nu, från Day till Svensson som 1970 släppte en riktig kanonskiva, Did You Give the World Some Love Today Baby, där Doris kompas av en riktigt skön trio bestående av Bernt Egeblad, Janne Loffe Karlsson och Lukas Lindholm, och en av låtarna är Waiting at the Station.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, som släpptes 1987. Och innan det Electric Light Orchestra 1977 släppte de sitt dubbelalbum Out of the Blue. Och vi har det här öppningsspåret, låtet sida A, Turn to Stone. 1969 skrev Lasse Berghagen en av sina mest älskade låtar, Teddybjörnen Fredriksson. Men han var faktiskt inte först med att spela in den. Ann-Louise Hansson hann före. Hon spelade in den i mars 1969 som B-singel till singeln Svenska flicka. Men Lasse, han var inte långt efter. På hösten 69 så släppte han den också. Även han som B-sida, då till singeln Skulle jag kunna döda dig. En B-sida som man väl numera lugnt kan säga har gått över och blivit A-sida.

härifrån. Inte du älskar jag, sa dungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Turid slog igenom 1966 i och med att hon vann Sveriges Radios vismästerskap. Och då fick chans att uppträda i Hylands hörna, och bättre exponering än så får man ju leta efter. Hon blev sen en del av proggrörelsen och jämfördes ofta med artister som Melanie och Joni Mitchell. Men i slutet av 70-talet så gick hon från sitt proggiga skivbolag till det mycket mer kommersiella Metronom. Ett uttänkt val eftersom hon ville nå ut till fler. Vilket då proggrörelsen inte var jätteförtjust i. Hon fick en hel del kritik från den sidan. 1980 så släppte hon På väg, som vi hörde här, och nådde med den en andra plats på Svensktoppen. Innan Turid, The Johnny Rivers, Poor Side of the Town, som släpptes 1966. Och nu till 1989, för då släppte Madonna albumet Like a Prayer, och på det hittar man bland annat Cherish.

Man kan ju bara ana på namnet att Jailbird Singers suttit i finkan på Långholmen i Stockholm närmare bestämt. Det var där de träffades och började spela ihop. Och deras musik nådde utanför fängelsemurarna ända till skivbolagsdirektör Anders Burman på Metronom som skrev kontrakt med dem. Ett album spelar de in, Tjuvballader och Barnatro, och det finns en del skrönor kring den där inspelningen. Sägnen säger att plattan spelades in på Långholmen och att man fick ställa upp en massa fångvaktare längs väggarna för att dämpa ekot och få bättre akustik. Men det är inte annat än en skröna just, om än en rolig en. Den lite tråkigare sanningen är att plattan faktiskt spelades in i Metronoms studio 1964. En av låtarna på plattan är Ovan där som vi just hörde. Innan det bjöd ju också Joe Cocker på sin version av Beatles With a Little Help from My Friends. Originalet släpptes 67, Joe Cockers version 1968. Nu något sött i form av Lindsay DePauls Sugar Me som hon spelade in 1972.

Please don't tease. 1960 spelade Cliff Richard och hans kompanjoner The Shadows in den. Och Frank Sinatra dök också upp och bjöd in oss på en liten flygtur, Come Fly With Me, som skrevs till Sinatra för albumet Come Fly With Me som släpptes 1958. När ABBA gick och vann Eurovision Song Contest där våren 1974, då behövde man ju rida på den framgången och släppa mer musik. Och uppföljaren till Waterloo, det blev Honey Honey.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

1983 var året då Art Company sjöng om Susanna. Vi hörde ju också här Marvin Gaye med soulklassiken I Heard It Through the Grapevine, släppt 1968. Och just den 2 september 1968, då släppte Jimi Hendrix Experience en av sina största hit. En cover på Bob Dylans All Along the Watchtower. Dylan själv hade släppt låten bara 9 månader tidigare. Men Hendrix version inspirerade ju faktiskt en Dylans sätt att köra låten live. Hendrix såg saker i låten som ingen annan gjorde, har Dylan själv sagt. Och det är alltså 58 år sedan exakt idag som den versionen spelades in. Exakt 30 år senare, 2 september 1988, då kickade världsturnén The Human Rights Now igång på Wembley i London. En välgörenhetsturné till förmån för Amnesty International. 20 konserter på 5 kontinenter på de allra största arenorna var det. Med artister som Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman och Yuzo Endor. Och med på turnén fanns också människorättsaktivister och tidigare fångar som då mellan musiken talade till publiken. Och i kategorin familjedrama så åtalades Ozzy Osbourne just den 2 september 1989 för att ha hotat att döda sin fru Sharon Osbourne. Han var vid tillfället inte riktigt vid sina sinnens fulla. Och han släpptes under förutsättning att han sen checkade in på avvänjningsklinik och fallet lades senare ner och paret återförenades. Med det släpper vi dagens datum. Vi går vidare i livet närmast till Blondie som 1979 släppte Dreamin'.

You Raise Me Up där med Josh Groban, inspelad 2003. Och då återstår bara runt 3,5 minuter av vår tid tillsammans idag. Och under dem får vi sällskap av norska A-ha som 1985 fick en dunderhit med Take On Me.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

walking. I'm walking after you. Walking after you.

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Huh?

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Grand-père en a une, mon oncle en a une, oui, même grand-mère.

snilda bud. De komme i trav så vilda ut i fore och andades av luften ljum och såge vårens skuld.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknad om kin. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe, min sann.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och jag är ju inte ensam i kanalen längre. Eller ja, det har jag väl i aldrig varit. Micke Cederberg är ju också flitigt förekommande under sommaren. Men nu är ju också hösten igång och våra vänner är tillbaka i större utsträckning än förut. Vill du veta mer om oss? Jag brukar ofta påminna om det. Gå gärna in på Sveriges Radios hemsida eller också här på appen och titta efter P4 Plus. Det finns väldigt mycket att göra i våran kanal mer än att bara lyssna på oss på det här sättet. Vi rullar igång med musiken direkt. Här är Marianne Faithfull och låten Broken English. Välkomna!

Här skulle du kunna tala om två stycken musikaliska underbarn. Scott Joplin, naturligtvis den som då skrev och framförde den här The Entertainer från början och som fick då en ordentlig revival tack vare Marvin Hamlisch som plockade fram hans musik till filmen Blåsningen som ju blev så uppskattad och uppmärksammad. Det var väl... Ja, det är ju 50 år sedan drygt nu sedan den filmen hade premiär, men den är fortfarande sevärd skulle jag vilja säga. Absolut, om du inte har tittat på den förut. All den där musiken då var väl lite grann bortglömd. Grunden till det som så småningom blev jazz. Ragtime. Marvin Hamlisch i sig en egen personlighet. Och har ni möjlighet att gå in och leta upp en dokumentär med honom på YouTube så ska ni göra det. För han hade också en... väldigt speciell historia. Tyvärr gick han bort alldeles för ung, men hade i sin levnad då en massa fina initiativ. Förutom det vi just har lyssnat på så var det också han som skrev musikalen, för att nu nämna några utav de grejerna han gjorde, A Chorus Line. Marvin Hamlisch alltså. Och The Entertainer här då, nu ska vi se årtalet för den då. Vad hade vi den? Den ligger där borta, 1973. Climax Blues Band med Couldn't Get It Right kom 76 och så Marianne Faithfull då. Det var Broken English det från 1979. Från 70-tal nu till 60-tal.

Och det är Jimmy Ruffin och gänget med What Becomes of the Broken Hearted som låten heter. Inspelad 1966. Och vi började 64. Det är med Nat King Cole och hans inspelning av Love. Och så Dire Straits, Calling Elvis från 1991. Ja, Elvis skulle ha varit 91 år om han hade levt fortfarande. Och i augusti så var det faktiskt 59 år sedan han gick bort. En legend. Och tänk ändå vad tiden går. Eller förlåt mig, 59 år sedan är det så pass mycket. Det kan det väl inte vara. 77 var det, 49 år sedan. Ja, ska inte gå händelserna i förväg. Nej då, men ändå det känns långt. Ja, nästa år så blir det nog säkert ett stort jubileum. Så hade vi då Flash and the Pan. Nej, de kommer här nästa. Ja. Först ska jag berätta att vi lyssnade på Sister Sledge också. De kom ju med sin We Are Family 1979. Så då till 1977. Ja, det är mycket 70-tal hos oss idag. Här kommer Flash and the Pan med Hazen Peter.

Det är John Layton som sjunger den här gamla dängan från 1800-talet. Beautiful Dreamer heter den, och är faktiskt skrivit en gubbe som heter Stephen Colin Foster. Han gick bort redan 1864 och var då inte mer än 42 år gammal, men hade hunnit skriva väldigt mycket musik som gick hem i de amerikanska hemmen. Ja, det var väl under en tid då många kanske inte läste så mycket, men man ändå hade börjat ge ut notblad så att folk kunde lära sig spela låtarna, och att man då tillsammans i de bättre hemmen skulle kunna spela och sjunga och underhålla varandra på kvällarna. Och bland de låtarna han skrev, det finner bland annat den här Oh Susanna till exempel, eller Old Folks at Home, Swanee River känner den säkert också, My Old Kentucky Home, nu för att nämna några, och den här då Beautiful Dreamer som kom ut först efter att han hade gått bort. Och inspelade av väldigt, väldigt många för övrigt. Den här inspelningen med John Layton, ja, när kom den då? Det var 1963. Lasse Stefans har vi hört med Peppelinos bar från 88, och Elvis Presley då med Moody Blue från 76. Ja, vi talade ju om Elvis här förut, så att det var på tiden att få spela honom. Och Flash and the Pan med Hayes and Peter från 1977. The Temptations, det är dags för en låt från 1972. Papa was a Rolling Stone. Mm-hmm.

Mott the Hoople, Roll Away the Stone heter låten och inspelad 1973. Vi började nästan samma årtal, 72 med The Temptations och Papa Was a Rolling Stone. Han var inte någon medlem i bandet, utan ni som kan det vet att en Rolling Stone är en kringflackande vandrare. Vad som vi kallade för luffare en gång i tiden här i Sverige. Kanske man ser fortfarande. Sylvia Vrethammar, Vad världen behöver i kärleken, 1969 var det. Eva Rydberg, jag tänker ändå vilken sommar det blev för henne. Hon kom tillbaka till Fredriksdalsteatern en sista gång. Ja, en sista gång. Det har hon sagt i alla fall. Och det var nog lite grann med tårar i ögonen och en lite sprucken stämma. Hon tackade för applåderna en sista gång här nu för några veckor sedan. När hon nu har lämnat över, ska vi säga, stafettpinnen till Claes Malmberg som är den som ska stå för grejerna där i fortsättningen. Eller är det förresten Claes Malmberg med det? Så inte jag blandar ihop de där namnen också. Det vore ju pinsamt. Men det är ju så att hon har varit där i många, många år och arbetat då till en början med Nils Poppe, och sen har hon då plockat in sina goda vänner och kollegor, däribland då med Claes Malmberg i spetsen, som nu har spelat där flera gånger och som då Eva tycker borde vara den som kan ta över, och det har han gjort. Eva är lite hemlighetsfull dock, det verkar som hon har någonting annat på gång här nu efteråt, för att hon slutar inte upp med karriären. Nej, hon är ju bara 82, det är ju ingen ålder, nej. Så det sa, detta om Eva Rydberg. Men nu då, en låt med Eva Rydberg skulle väl vara rätt passande med tanke på att hon då har inspirerat så mycket utav Nils Poppe. Både hon och Nils Poppe för övrigt inspirerade den person som Eva sjöng om i Melodifestivalen en gång i tiden.

Barbra Streisand med Woman in Love. Det är ju killarna i Bee Gees som har varit med och skrivit den där låten. Och det här är musik som Barbra Streisand gjorde 1980. Avslutningsvis förra timmen, ja, där fick vi då höra Surf City med Jan and Dean. Den kom 1963. Och så Eva Rydberg då, som kom på sjunde plats med Thomas Ledins låt. Ja, för det var faktiskt han som skrev den 1977. Charlie Chaplin. Så då, väder och vind, ja, det brukar vi tala om ibland och kanske ska ta oss en titt på hur det ser ut här från lunch och framåt. Har några stycken kommentarer kring en hel del åska och mycket annat som dyker upp. Framförallt i Jämtland och Ångermanland, men vi börjar i söder och där får man räkna med skurar under eftermiddagen och lokalt kan det också mullra till med lite åska. Men längs västkusten i Bohuslän och Dalsland så ser det bättre ut. Allt större chans till sol där. Och i Svealand så blir det en blandning av moln, sol och någon enstaka skur. Och så då längre norrut. Ja, det blir blötare. Framförallt i Jämtland, Ångermanland, där kan man då förvänta sig kraftigare skurar. Och även åska. Medan det längst i norr finns en chans till en hel del sol. Och så för er då som lyssnar på den här reprisen under kvällen då, framåt midnatt här. Ja, då ska det fortsätta regna. Det rör sig norrut över Jämtland och Ångermanland. Kan skurorna då leva kvar en bra bit här nu in på kvällen natten. Och det är fortfarande risk för åska. Även i södra och östra Götaland så drar regn och åskurarna förbi. Men på många håll i södra halvan av landet så blir natten ändå övervägande klar och torr. Och framåt morgonen, ja, då börjar molnen åter tätna i söder. När nästa regnområde närmar sig västerifrån. Det är ni. Ja, så att ja, det är lite sådär sensommar kan man väl säga. Temperaturerna kommer att ligga mellan 15 och 20 grader dagtid. Då vet vi det. Nu går vi vidare med musiken i P4+.

Alana Miles, Black Velvet är det här, en låt från 1989. Och The Monkees, det är ju deras ledmotiv från tv-serien The Monkees från 1966. Ja, ni som är insatta i satir och humor, men också i matematik, ni känner nog till Tom Lehrer. Ja, det här är en amerikansk herre som skrev in sig vid Harvard-universitetet och där avlade han ju sin examen och var doktorand under många år i just matematik. Men han ägnade sig också åt musik och det gjorde han ända fram till dess att han gick ur tiden. Han skrev en hel del som också översatt till svenska av Per Anders Bokvist och då tolkades flera av låtarna av Lars Ekborg. Så ni kanske känner igen den här låten som Tom Lehrer spelade in 1953 redan. Den irländska balladen.

Kjell Hansson, En främmande stad. Det är musik från 1976. Och Racy, Some Girls, gjorde de 1979. Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town kom 76. Och Tom Lehrer då med sin The Irish Ballad kom 1953. Och det blir ytterligare berättande nu. Hör det klart när han läser bakgrunden till låten The Wind Cries Mary från 66. Så får ju namnet The Jimi Hendrix Experience en helt ny innebörd, för att det handlar verkligen om erfarenheter av ett förhållande. Jimi hade redan skrivit en låt om sitt sexuella förhållande med Kathy Mary Etchingham som han var tillsammans med 1967. Men just den här låten, ja, den kom till efter det att de hade diskuterat mat, eller bråkat om maten. Hon tyckte om att göra, vad man kallar för potatisstomp, säger man väl nu. Men det tyckte inte han om, och han sa till att han tyckte maten var äcklig. Det skulle han inte ha gjort, för det var inte bara mat som for genom rummet, utan hon kastade både kastruller och porslin. Det har både han och hon vittnat om. Hon pratade om det så sent som 2013 i intervju i en musiktidning. Hon drog därifrån efter det att man hade kastat färdigt och bodde hos en kompis några dagar. Men när hon kom tillbaka till Jimmy och det hade lugnat ner sig lite grann, då hade han skrivit den låten vi ska lyssna nu.

Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. Det är ju musik som hon gjorde 64. Hon var den brittiska motsvarigheten till Dionne Warwick som ju fick sjunga Burt Bacharach och Hal Davids låtar i USA, medan Cilla Black gjorde mycket av det i Storbritannien. Stefan Borsch med Vid en liten fiskehamn, den känner ju till. Den kom 81. Och The Jimi Hendrix Experience då med The Wind Cries Mary från 1966. Det var dramatiskt värre det där. Nu går vi till 1978 och in på dansgolven, och här var det många som kunde göra både rörelser och danssteg till Village People.

Fleetwood Mac med sin taktfasta Tusk som ju kom, ja, vad var det för årtal, 1979. Och så hade vi före det då hade vi med oss Ett stilla regn, det var Ted Gärdestad, och hans inspelningsår var 1972. Village People, YMCA, har vi också hört från 1978.

Är du intresserad av stilhistoria så ska du ta och lyssna på programmet Stil från 2017. Du hittar det på Sveriges Radios hemsida om Quentin Crisp. Det är just om honom den här låten handlar och faktiskt lite grann om Sting själv. Englishman in New York kom 1988 på listorna. 87 är den inspelad. Och Chris Norman och Susie Quattro dessförinnan med Stumbling In hörde vi. Det var 1978 det. Och sen så avslutar vi nu med ytterligare en person från New York. Det är med The Adlibs. The Boy from New York City från 65. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Ha det gott. Hej. Amen.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på dess lock. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast

välvt och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven inför julnovelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fältbasun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast än ur deras flaskor du, du väl kan slicka dina fem, vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick, driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min ryck remman i hans trut. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oms och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss, och halkom sen i graven

drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram

saknar dig, så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå alltid kvar.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, då möts vi igen. Och idag är det den 2 september och det betyder att det är exakt 81 år sedan andra världskriget tog slut i och med att Japan den 2 september 1945 officiellt kapitulerade. Och klockan 20.00 den 2 september 1958, då sändes Aktuellt för första gången på SVT 2. Och från början så sändes det 3 gånger i veckan, tisdag, torsdag och lördag. 20 minuter långa program. Men det dröjde bara ett par år innan Aktuellt sändes varje kväll. Så idag fyller alltså Aktuellt 68 år. Och det var också den 2 september fast 1969 som den första uttagsautomaten i USA öppnade, fast gissa vad? De var inte först. Nej, den allra första öppnades i London 1967. Och bara en vecka senare så öppnades också den första uttagsautomaten i Sverige. På Uppsala Sparbankskontor. Vi hör alltså till pionjärerna när det gäller kontantuttagsmaskiner eller bankomater som vi ju säger. Och det som krävdes för att få ut pengar, ja men det var ett särskilt uttagskort och en engångskod. Har såklart också hänt en del i musikhistorien den här dagen, men det återkommer jag till sen under programmet. Här och nu är det dags att dra igång musiken, idag utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Och först ut är The Kinks som 1965 spelade in Tired of Waiting for You.